0: tiho. Tiho. Kako sta? Kako je tvar? Beatles. Čili da mastova si Beatles.
1: Zapazi, poslednata pesen za mene.
2: Zapazi, poslednata pesen za mene.
3: Za mene.
4: Zapazi, poslednata pesen za mene.
5: Za mene.
6: Za mene.
7: Za mene.
8: Zapazi, poslednata pesen za mene.
9: Zapazi, poslednata pesen za mene.